Berbahagialah di setiap momen di kehidupan Anda tanpa rasa.